0: arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
1: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
0: Hraslín působil na Letné od roku 2021, se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. O fotbale na radiožurnálu Sport už za moment.